Ka diadong wiak ti make sami misa dieu jagi nunas aja mapeguron-guron punikeun samian.